0: Hej, jag heter Siri och jag är rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jag vill bara säga att du nu kan finna oss på 70 platser över hela Norge och flera ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Stryn. Med rådgivare så känner både markedet och folk som bor här. Sparbanken Norge, samman och mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da är Bilmeta de du ska ta kontakt med. Vi ger dig 4600 kronor för din kompletta vrakbil och hämtar den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil till oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt och lönsamt när bilen har gjort sitt.

0: Så det är ju en stor och högtidlig dag, både sorg och glädje över att oss också har en ny konge. Så det blir väl rara dagar nu i Norge framöver där vi ska sörja, men där vi också ska ta gott emot det nya kongeparet som då ska kronas.
1: Det blev väl också en tid för samhåll. Partipolitiken läggs ner för en stund nu.
0: Ja, definitivt. Nu betyder politiken ingenting egentligen. Nu ska vi sörja sammen, vi ska stå sammen och motta den nya kungen, dronninga, kronprinsessa, och vi ska sörja över kung Harald som gjorde en så fantastisk jobb för Norge. Vi kommer till att savna han. Men som jag sa, jag husker också när Olav gick bort i 1991, och det var, det kändes som om det aldrig var någon som kunde ta sin plats, för han var fantastisk han också. Men det grejde Harald, och det är jag helt säker på att också Håkon har goda möjligheter för att greja.
1: Nu ska Håkon, kronprins Håkon, snart möte statsråd på slottet, och du ska få lov att gå upp över Karl Johan för att visa din sista respekt vid slottet. Tack för att du var med, Sylvie Listhaug.
2: Det var Lilla Sølhusvik som slog følge en liten bit.
3: Vi ska tillbaka till Tromsø, vi och reporter Christer Jonsgård i denna extra sändning på alla NRKs radiokanaler och höra hur Tromsø ser ut efter att nyheten om kung Haralds död kom.
4: Här står utanför domkyrkan fortsatt i Tromsø centrum. Här har folk kommit och lagt ner blomster, och jag står med en som ville varit egentligen på Slottsparken, hade inte varit för att omständigheterna har det till att han är här i Tromsø. Alexander Danvig, du valde att ta turen hit till domkyrkan. Varför det?
5: Nej, som du sa, siden jeg ikke er hjemme i Oslo, så ble det naturlig å komme hit og tenne et lys og legge ned blomster, så ja.
4: Og jeg må spørre deg om hva kongen betydde for deg.
5: Nej, jeg tror han betydde for meg det han, jeg tror han har betydd for mange, og det er at han på en måte, han har vært samlende, og han har minnet oss om hvor få vi er her i landet. Når det er vanskelig, og og når vi trenger det på en måte, og der vi nordmenn kanskje litt fattige så på andre ting, så da blir det veldig tydelig hvor mye kongen betyr da. Det tror jeg det tror jeg mange som deler med meg i dag.
4: Ja, hva betyr det at kongen går foran på den måten han gjør?
5: Nei, han viser jo at det på en måte går an å går an å være dannet og fattet og trygg da, i vanskelige situasjoner, og samlende ikke minst i vanskelige situasjoner, og minner oss om at vi ofte er i samme båt da, og hvor få vi er, og det tror jeg er grunnen til at på en måte monarkiet fortsatt står sterkt i Norge, at vi alle på en måte har den respekten da, uavhengig om vi er republikanere eller monarkister, så ja.
4: Hva tenker du om hvor bred appell han hadde når du ser folkene som kommer hit til domkirka i Tromsø? Vi har sett skoleklasser, vi har sett eldre.
5: Ja, det med eldre er på en måte naturlig, og det hadde jeg regnet med, men det er fint å se de yngre generasjonene også. Men kanskje det er det at han representerer på en måte besteforeldregenerasjonen vår, eller for mange av oss da, i hvert fall for min generasjon, og hva de har opplevd, og hva kongen selv opplevde helt tilbake under krigen og sånne ting, og det tror jeg på en måte minner oss om slektersgang og tradisjon og tilhørighet. Og det er det en konge skal gjøre, så der han gjort jobben sin, og vel så det.
4: Og mens vi har stått og pratet her, og jeg ser jo du blir preget av det som har skjedd, hvordan minner setter du igjen med?
5: Nej, det är ju kanske lite sån, det är 17 maj, Holmenkollsöndag. Men också självklart faren hans, kong Olav, hela traditionen. Men konkret i minnet så är det självklart att jag är från Oslo, så jag har gått i barnetåg och sånting och vinkat till kungen många gånger, så det är starkt för oss i Oslo och betyder mycket då att kungen hör till där, att vi får lov till det var 17 maj, så det är kanske det starkaste minnet. Men självklart också Holmenkollsöndag, hvor alltid kungen och hans familj var till stede. Det är en sån stark tradition för oss i Oslo.
4: Alexander Danvig, tusen tack för praten.
5: Tusen tack.